0: Liker du meg, mamma?
1: Det er åndelig ikke morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.

0: Detende.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Mitro.
3: God søndagskveld og velkommen til bingo på Radio Metroms. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Superhjørnet hjørnet i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill gir 100 kroner i premie. To rekke i alle spill gir 200 kroner i premie. Tre rekke i spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner i premie. Tre rekke i spill 4 og 5 gir 500 kroner i premie. Tre rekke i spill 6 gir 3000 kroner i premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekke så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar tre rekkers bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremien 400 kroner. Mine røvar tre rekke på trekk 51-55. Tilleggspremien 200 kroner. Superpotta 100 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Guldpotta 35 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 49 og 50. Lykkepotta 10 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketall dagens dato og ukenummer. Dagens dato 31. mai og ukenummeret 22, så lykketallene blir 22 og 21. 22 og 21. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst, innan spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokka stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokka. Da tenker vi begynner å bli klar og skal trekke tall her. Sikkert noen som tester telefonen. Men i alt fall, første tall ut 22. 2, 2. Da var vi ferdig med det lykketallet. Neste tall. 46. 4, 6. Seks, seks. 36, 3, 6. 9, nummer 9. 77. 7, 7. 15, 1, 5.
4: 5. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Ja, jeg har sprang på 77.
3: Sprang på 77. Og numret?
5: 31336.
3: 31336.
5: Ja.
3: Ja, hva navnet var?
5: Line Grønås.
3: Line. Velest tall.
5: 9-22-36-66-77.
3: Ja, det er korrekt. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
3: Ja da. Da var vi ferdig med spranget, og vi går videre på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det var 9, 77 og 15. Neste tall ut. 1, nummer 1. Syttitre, syv, tre. Tjuefem, to, fem. Trettini, tre, ni. Sekstisyv. 6, 7. 19, 1, 9. 54, 5, 4. 20, 2. 0 37 3 7 32 3 2
4: Det ringer Hør,
3: hvem
4: kan det være?
3: Vær så god.
6: Hei, jeg har bingo på 37.
3: Jeg rekker på 37.
6: Ja.
3: Og bongnummeret det var?
6: 31, 67, 9.
3: 31, 67, 9. Ja, hva navnet ble?
6: Anna Jensen.
3: Anna Jensen.
6: Anna.
3: Anna Jensen.
6: Mm-hmm.
3: Greit, bare les tall.
6: 9, 20, 37, 46, 54.
3: Ja, det ser helt riktig ut, men det er flere som ringer her. Gratulerer i alle fall.
6: Ok, okay takk for
3: det. Ja, skal vi se. Det var noen på flere som prøvde å ringe, hører jeg. Hallo.
7: Hei, jeg har en trippel her.
3: Du har en trippel på bongnummer?
7: 31, 295.
3: 295.
7: Mm. Stemmer det.
3: Ja, hva navnet var?
7: Rex Ulrik Mikkelsen.
3: Kan du gjenta det igjen?
7: Rex Ulrik Mikkelsen.
3: Rex Ulrik Mikkelsen.
7: Ja.
3: Ok, bare lest tall.
7: 36, 37 og 32.
3: Ja, den ser helt korrekt ut den. Gratulerer.
7: Okay. Ja.
3: Ja.
7: Hei.
3: Hei. Ja da, da var både... Rekke og trippel noen har gjort. Vi skal da fortsette med to rekke og et hjørne. De tre siste tallene, det var 20, 37 og 32. Neste tall ut. 83. 8, 3. 65. 6, 5. 8. Nummer 8.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
8: Hei, jeg hadde hjørne på 83.
3: Et hjørne på 83.
8: Yes. 28, 4, 6, 7.
3: 28, 4, 6, 7.
8: Yes.
3: Ja, og hva navnet var?
8: Lena Teigen.
3: Lena Teigen. Lest tall.
8: Tallene 9, 15, 67 og 83.
3: Ja. Den är helt riktig, gratulerar.
8: Tack för det, hej.
3: Hej. Ja, då var Björn undergjort och då ska vi fortsätta på Toräcke och kunde. De tre sista tallarna jag läste, det var då 83, 65 och 8. Nästa tal ut. 3. Nummer 3. Sextioåtta. Tjugotre. Två, tre. Femtiosex. Fem, sex. Sjuttiosex. 7, 6. 42, 4, 2. 5, nummer 5. 58, 5, 8. 55, 5, 5. 82, 8, 2. 21, 2. 1. 87, 8, 7. 71, 7, 1. 84, 8, 4. 52, 5, 2. 59, 5, 9. 72, 7, 2. 81, 8, 1. 86, 8, 6. 18, 1, 8. Varsågod.
7: Ja, det var Toräcke på tallet 86 på bong nummer 1381, Silje Hansen.
3: 1381.
7: Ja.
3: Och det var Silje.
7: Ja.
3: Jag började läsa tal.
7: 22, 42, 66, 77, 86, 8, 25, 32, 56 och 81.
3: Den ser helt korrekt uten der. Gratulerer.
7: Yes, takk. Hei da.
3: Hei. Ja da, Toräcke var undergjort der på tallet 81. Da skal vi spille om tre rekke. Og vi har et av lykketallene, 31, fremdeles med oss i spillet. Jeg har lest opp 40 tall så langt. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 81, 86 og 18. Vi fortsetter. 7. Nummer 7. 60. 6. 0. 47. 4. 7. 27 27 30 3 0 26 2 6 80 8 0 70 7 0 17 1 7 64 6 4 Och det var då också track nummer 50. Nästa tal ut 53 53 57 57 38 38 49 49 89 8 9 10 1 0 40 4 0 24 2 4
9: Det ringer, hör,
3: vem
9: kan det
3: vara? Varsågod.
10: Bingo på 40.
3: Bingo på 40.
10: 31304.
3: 31304.
10: Bingo på 40. Rolf Kristianvik.
3: Rolf Kristianvik.
10: 31304. Och tala är 1-10-37-49-84, 5-18-23-40-58. 30, 59, 67, 71 och 86.
3: Ja då, det stämmer det. Gratulerar.
10: Thank you, thank you. Hi.
3: Hej. Ja, det var träken forn på tallet 40. Hvis någon hade bingo på 24 så är den för sent ute. Och då tänker vi avsluta det stille på telefon så vi avslutar och tar oss en kjapp pause för nästa runda.
2: Radio Mittro.
11: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
12: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Mittro.
3: Då är vi igång med andra spel. Och först tal ut det är 7. Nummer 7. 46 4 6 86 8 6 54 54 16 1 6 51 5 1 88 88. Tjue, to, null. Førtien, fire, en.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Vær så god.
9: Ja, hallo, hei, det var sprang.
3: Det var et sprang, ja.
9: Ja.
3: På tallet...
9: Dette sprang på, jeg tror det var på 20.
3: Ja, vi finner ut av det. Hva er bognummeret?
9: Det er 31679.
3: 31679. Ja, det spranget der, det hadde du på tallet 20, ja. Helt riktig. Hva navnet var?
9: Åsildberg.
3: Jeg lest tall.
9: Ja, unnskyld. 16, 20, 41, 46, 54, 86.
3: Ja, helt korrekt. Gratulerer.
9: Ja.
3: Hei. Hei. Ja da, det var spranget hun har gjort. Og vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekka. De tre siste tallene, det var 88, 20 og 41. Neste tall ut, 72, 7, 2. Fjorten, en, fire.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Sprang på 50.
0: Sprang på 50. Og bongnummeret det var?
1: 4269.
0: 4269.
1: Ja.
0: Skal vi se. Og navnet blir?
1: Marielle Strømsnes.
0: Marielle. Strømsnes. Ja, Mellestal.
1: 13, 39, 50, 66 og 83.
0: Ja da. Og det var et sprang som du hadde på tallet 50, som var det femte trekket. Da skal vi doble premien for deg da. 200 kroner.
1: Flott.
0: Ja, alt i orden.
1: Takk.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Ja da, det var spranget unnagjort. Vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det var 39, 50 og 65. Neste tall ut, 30. 3-0. Seks. Nummer seks. Tjuesyv. To, syv. Sekstisyv. 6, 7. 64, 6, 4. 2, nummer 2. 78, 7, 8.
2: 8.
0: Hallo.
3: Hallo, det er trippel.
0: En trippel, ja.
3: Ja. Det er kontrollnummer 4226.
0: 26, 4226.
3: Ja, Inger Kristiansen.
0: Inger, ja.
3: Og det er på tallet 67, 66 og 64.
0: Ja, den er helt riktig. Så det var 64 du hadde den på, ja.
3: Ja, ja.
0: Ja, alt i orden. Gratulerer. Hei.
3: Ok.
0: Ja, skal vi se. Det var noen som prøvde å ringe her. Ringes det opp igjen? Ja. Vær så god.
4: Ok.
0: Ja. Hallo. Hallo, er du der?
5: Heisan, ja, det er hjørnet på to.
0: Hjørnet på to?
5: Ja, 31702.
0: 31702.
5: Ja, takk for deg.
0: Jaha, ja, og navnet var?
5: Steffen Harjang.
0: Steffen?
5: Ja, Harjang.
0: Ja. Vær lest tall.
5: 283666.
0: Ja da, den er helt riktig, det gjør den der. Gratulerer.
5: Takk, takk.
0: Ja, hei, hei. Ok, da var trippelen og hjørnet unnagjort her. Vi har en rekke vi skal fortsette å spille på da. De tre siste tallene, det var 64, 2 og 78. Neste tall ut, 63, 63. 1, nummer 1. 75, 7, 5. 53, 5, 3. 31, 3, 1. 81, 8, 1. 88, 8, 8. 87. 87. Fyrtiofem. Fire, fem. Seisten. En, seks. Femtiseks. Fem, seks.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Bingo på 16.
1: Bingo på 16.
2: 40-91.
1: Hva sa 30-91?
2: Nei, 40-91.
1: 40-91.
2: Ja.
1: Ja.
2: Britt Klausen.
1: Britt Klausen.
2: 6, 16, 39, 65 og 78.
1: Ja da, den ser helt korrekt ut den der. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ja, hei. Ok, det var en rekke undergjort, og vi står igjen med to rekke. De tre siste tallene, det var 45, 16 og 56. Da er neste tall ut 44, 4, 4. Tjue, to, null. Nitten, en, ni. Syv, nummer syv. Sekstien, seks, en. Tjueen, to, en. Atten, en, åtte. 52, 5, 2. 90, 9, 0. 28, 2, 8. 23, 2, 3. 59, 5, 9. 12, 1, 2. 10. 1, 0.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Hei, jeg er Torekke på 12.
1: Torekke på 12. Og bongnummeret?
3: 31835.
1: 31835.
3: Ja.
1: Ja, navnet var?
3: Anna Jensen.
1: Anna.
3: Ja.
1: Jeg leste tall.
3: 20, 31, 45, 50, 64, 6, 12, 65, 78, 81.
1: Ja, den er helt korrekt. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Ok, da er to rekken undergjort, og vi skal spille om tre rekke. Vi har lykketallet 22. Enda med oss i spillet, kan jeg se. Og jeg har lest 38 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 59, 12 og 10. Da er neste tall ut 11, 1, 1. 46, 4, 6. 32, 3, 2. 5, nummer 5. 85, 8, 5. 51. 5-1 49 4 9 69 6 9 57 5 7 60 6 0 43 4 3 14 1 4 Och det var då track nummer 50. Nästa tal ut 38 3 8 80 8 0 74 7 4 35 3 5 25 2 5 76 7 6 68 6 8

0: anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard, og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Radio Mitro.
2: Da vi klar igjen og skal starte med fjerde omgang her. Første tall ut. 34. 3, 4. Sextien, 6, 8 15, 1, 5 18, 1, 8 62, 6, 2
8: Det ringer,
2: hør,
8: hvem kan det være?
2: Vær så god.
9: Det var en trippel på 18.
2: Trippel? Fire,
9: ja, 4-1-3.
2: 4-1-3.
9: Ja. 11-15-18, Wenche Nordgård.
2: Wenche Nordgård.
9: Jep.
2: Den grei, gratulerer.
9: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja da, skal vi se hvem som ellers ringer her. Vær så god.
10: Ja da, skal vi se hvem som ellers ringer her. Vær så god.
11: Hallo.
2: Hallo, ja.
11: Du har trippel på, nei, jeg har sprang på 62.
2: Sprang på 62, og bognummer det var? Ja,
11: 395, Sonja Fredriksen.
2: 395.
11: 11, 15, 62, 68, 80.
2: Ja. Hva du sa, sprang? Ja, det var riktig sprang, ja.
11: Sprang, ja.
2: Ja, helt riktig. Gratulerer. Ja.
11: Hei, takk.
2: Hei, hei. Ja da, det var spranget unna gjort, og vi har da Jørne og Eirekka vi skal fortsette å spille på her da. De tre siste tallene, det var da 15, 18 og 62. Da neste tallet ut 9. Tallet 9. 20, 2, 0 1, nummer 1 53, 5, 3 67, 6, 7 45, 4, 5 70, 7, 0 12 1, 2 89, 8, 9 5. Nummer 5.
8: Det ringer, hør,
2: hvem
8: kan det være?
2: Vær så god.
11: Hei, det var hjørnet på 89.
2: Et hjørne på 89.
11: Ja.
2: Har du et bognummer også?
11: 24620.
2: 24620.
11: Mm.
2: Ja, det var et hjørne, og hvem navnet var?
11: Mona Hansen.
2: Mona Hansen.
11: Ja.
2: Les på et tall.
11: 917089.
2: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
11: Ja, takk skal du ha.
2: Hei.
11: Ha det.
2: Ja da. Skal vi se, her er flere som ringer. Hallo.
12: Hallo.
2: Ja.
12: Ja, det var bingo. Ei rekke.
2: Ei rekke, ja.
12: Kontrollnummer 4221, Inger Kristiansen.
2: 4221.
12: Ja.
2: Og Inger.
12: Ja.
2: Det er spilt tall.
12: 18, 20, 34, 67 og 89.
2: Ja.
12: Og det var bingo på 89.
2: Det var bingo på 89. Helt riktig.
12: Ja.
2: Ja.
12: Greit du. Ha det bra.
2: Ha det. Ja da, da var rekka også tatt. Og da er det to rekke som står for tur her. De tre siste tallene, det var 12, 89 og 5. Da er neste tall ut 56. 5, 6. Syttiåtte, syv, åtte. Tjueåtte, to, åtte. Femtifire, fem, fire. Åttito, åtte, to. Trettisyv, tre, syv. Syttitre, syv, tre. Trettien, tre, en. Tjuetre, to, tre. Åttien, åtte, en. Førtiseks, fire, seks.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det vi spiller med Jørne Godd.
1: Jørne er godd, det gikk på tallet 89.
2: Enn jeg rekker.
1: Jeg rekker er også godd, så vi, det er kun to rett.
2: Du hele spiller, ok.
1: Ja, ja, jeg. Ja, det er kun to rekker vi setter å spille om her, så siste tall ut, det var 46. Neste tall, 58. 58. Seks, ni. Seksti, seks, null. Femtito, fem, to. Tjueni, to, ni. Syttiseks, syv, seks. Ti, en, null. Sekstifire, seks, fire. Trettito, tre, to. Nitti, ni, null. Femti, fem, null. Syttifire, syv, fire. Syttini, syv, ni.
0: 'Det ringer,
1: hør, hvem kan det være?' Vær
3: så god. Det var bingo på tallet 74. Bong nummer 1277. Ja, og Børre Fredheim.
1: Og Børre, ja. Bare les tallet.
3: Ja. 1, 10, 12, 29, 32, 45, 56, 61, 74, 82.
1: Ja, ja, det ser helt riktig ut, det han. Gratulerer, ja. Gratulerer.
3: Takker,
1: ja, hei. Hei. Ja da, det var to riktige rekker, og vi skal fortsette på tre rekker. Vi har lykketallet 22 enda med oss i spillet her. Jeg har lest opp 42 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 50, 74 og 79. Da er neste tall ut 85. 8, 5. 17, 1, 7. 55, 5, 5. 25, 2, 5. 87, 8, 7. 33, 3, 3. 19, 1, 9. 84, 8, 4. 4. Og det var altså trekk nummer 50. Neste tall ut. 47, 4, 7. 14, 1, 4. Sekstitre, seks, tre. Femtisyv, fem, syv. Åttiseks, åtte, seks. 88, 8, 8. 66, 6, 6. 49, 4, 9.
0: 49.
1: Vær så god.
2: Er det to rekker, tre rekker vi spiller om?
1: Vi spiller på tre rekker for tida.
2: Ja vel, det er ja. Greit.
1: Ja. Ja, hei. Ja, hei. Tre rekker er det vi spiller på. Siste tall ut var 49. Da er neste tall tre. Nummer tre. Fyrtioåtta, fyra, åtta.

0: eller hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg hadde en trippel på 42. 12-6-61, Randi Martinsen.
1: 12-6-61.
2: Ja.
1: Og det var Randi.
2: Ja.
1: Les bare tall.
2: 42, 49 og 44.
1: Ja. Ja, det er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ja. Ok, det var trippelen hun har gjort, og vi skal fortsette på hjørnet og i rekka. De tre siste tallene, det var 17, 4 og 42. Neste tall ut, 86. 8, 6. Tolv, en, to. Syttifem, syv, fem.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg gjør det på 79.
1: Gjør det på 79.
2: Ja. 31781.
1: 781.
2: Ja, Ann-Sissel Thomasen.
1: Og det var Ann-Sissel.
2: 1-16-79-77.
1: Ja, den helt riktig. Den gratulerer.
2: Ja. Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da, det Hjørnefjorden. Og da det som sagt en rekke igjen å spille om her. De tre siste tallene ble 77, 79 og 60. Da har vi neste trekk som blir 74, 74. Tjue seks, to seks, seksti ni, seks ni, femti syv, fem syv. Tjue ni, to ni. Tjue en, to en. Femten, en, fem. Femtitre, fem, tre. Femtini, fem, ni. Tjuetre, to, tre. Førtitre, fire, tre. Trettiåtte, tre, åtte. Femtiåtte, fem, åtte.
0: Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Ja, det var rekka på tallet 43, var bong nummer 1358, Bengt Hansen.
1: 1358, og det var en Bengt selv som skulle den. Ja, skal vi se. Jeg kan lese bare tall.
3: 16-43-57-67-79.
1: Ja, kort og godt. Den helt riktig.
3: Ja, ja hei.
1: Hei. Ja da. Eirekka er undergjort. Skal vi se det flere som ringer her? Hallo, ja.
4: Jeg hadde bingo på 38, var det etter eller før?
1: 38 var tallet etter 43, dessverre.
4: Ja vel, ja. Den grei.
1: Ja, hei. Hei. Ja da, da vi klar med to rekke. Og de tre siste tallene, det var 43, 38 og 58. Neste tall ut. Tre. Nummer tre. Femti. Fem null. Åttini. Åtte ni. 86, 8, 6. 63, 6, 3. 32, 3, 2. 83. 8, 3. 40 4 0. Sytti, syv, null. Nitti, ni, null. Sekstito, seks, to. Trettisyv, tre, syv. Sytten, en, syv.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.